0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prieš paskutinę apaštališkosios kelionės į Ispaniją dieną popiežius atvyko į Kanarų salas. Pagerbė prie salų krantų žuvusius migrantus, susitiko su vietos bažnyčios dvasininkais, vienuoliais ir sielovadoje tarnaujančiais pasauliečiais. Ketvirtadienio vakarą laukė mišios, tačiau jų pradžia jau po šios mūsų laidos pirmosios transliacijos, tad apie jas kalbėsime rytoj. O šią mūsų laidą pradedame nuo mišių garsiojoje Barcelonos Sagrada Familia bazilikoje, kurias popiežius aukojo vėlų trečiadienio vakarą. Pagrindinis popiežiaus vizito Barcelonoje momentas buvo mišios garsiojoje šventosios šeimos Sagrada Familia bazilikoje ir neseniai baigto statyti jos aukščiausio bokšto pašventinimas. Antonio Gaudí suprojektuotos bazilikos statyba prasidėjo 1882 metais. Šiuos vis dar tebestatomus maldos namus ir architektūros šedevrą lanko milijonai žmonių. Sagrada Familia su savo 18 bokštų yra vienas žinomiausių Barcelonos simbolių. Aukščiausias 172,5 metro bokštas, dedikuotas Jėzui Kristui. Šiemet sukanka 100 metų nuo bazilikos architekto Antonio Gaudí mirties. 1998 metais buvo pradėtas jo beatifikacijos procesas, pernai jis buvo paskelbtas garbingoju Dievo tarnu. Trečiadienio vakarą į baziliką atvykusi popiežių Leoną XIV pasitiko Ispanijos karalius Pilypas VI. Prieš mišias popiežius aplankė bazilikos kriptą, kurioje palaidotas Antonio Gaudí. Po mišių, išėjęs į aikštę priešais baziliką, Leonas XIV vadovavo Jėzui Kristui dedikuoto aukščiausio bazilikos bokšto pašventinimo apeigoms ir galiausiai visiems susirinkusiems suteikė palaiminimą.
1: A voi la Basilica della Sagrada Familia,
0: šiandien šventosios šeimos bazilika mus priima atverdama savo duris, tarsi plačiai išskėstas rankas. Kviečia kiekvieną prieiti prie altoriaus ir klausytis Dievo žodžio. Būtent tai mus daro viešpaties mylima šeima. Per Eucharistiją maitinama jo paties gyvenimu. Pradėjo popiežius šioje monumentalioje Barcelonos bažnyčioje trečiadienio vakarą aukotų mišių homiliją. Pasak popiežiaus, Barcelona ir visa Katalonija susirenka šioje šventovėje, kuri yra vienybės ir santarvės ženklas visai Ispanijai, ir kelia akis aukštyn, žvelgia į Dievo Tėvo veidą spindintį žmogumi tapusiame jo sūnuje Jėzuje Kristuje. Dėkodami viešpačiui už jo meilę mums, šloviname jį už tai, ką jis veikia mūsų gyvenime. Leonas XIV sakė, kad ypač reikia dėkoti Dievui už šią nepaprastą baziliką, kurią nebaigta 2010 metais konsekravo popiežius Benediktas XVI.
1: Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy.
0: Šventosios šeimos bazilika yra kur kas daugiau nei paminklas. Ji ir šiandien dar iki galo nebaigta, ir šiandien ji tebėra statybo aikštelė, primenanti, kad krikščioniškasis gyvenimas visuomet yra kelionė, projektas, kurį pats Dievas veda į pilnatvę. Tačiau, pabrėžė popiežius, mes gyvename ne neužbaigtame kūrinyje, bet šventovėje, kuri dar statoma.
1: Su imperfección no es un defecto, porque da testimonio de un deseo.
0: Jos netobulumas nėra trūkumas, nes jis liudija troškimą. Jis reiškia ne stoką, bet pažadą, kurį norime ištikimai įgyvendinti. Tuomet mūsų dėkingumas tampa įsipareigojimu. Mes bendradarbiaujame Dievo plane, statyboje, į kurią jis pats mus kviečia. Tokią savo valią Dievas mums apreiškia per Kristų. Tapęs žmogumi, jis mums tapo Emanueliu, malonės ir atleidimo, išganimo ir naujo gyvenimo šaltiniu. Štai kodėl, sakė popiežius, jei netikime į Jėzų Kristų, liekame nuodėmėje ir darome žalą ne tik savo patiems, bet ir artimui. Negalime tikėti į Jėzų ir kariauti. Negalime tikėti į Jėzų ir žudyti dar negimusio nekaltojo. Negalime tikėti į Jėzų ir atstumti kenčiantį jį, verkiantį jį, bėgantį jį nuo skurdo. Popiežius sakė, kad šį vakarą pašventinamas Šventosios šeimos bazilikos bokštas ir kryžius jo viršūnėje turi mums priminti, kad su Kristumi paskutinieji tampa pirmaisiais, nusidėjėliai šventaisiais, o mirusiųjų laukia prisikėlimas. Kryžius yra meilės ženklas.
1: Estimats germanzi germanas, la bellezza da ques templa ens anima a prendere cada vigada.
0: Brangus broliai ir seserys, kalbėjo popiežius baigdamas homiliją. Tegul šios šventovės grožis skatina mus vis labiau mokytis iš mūsų viešpaties ir mokytojo gyventi pagal jo evangeliją. Keldami akis į jį, nukryžiuotą jį ir prisikėlusi jį, įsipareigokime pakelti tuos, kurie guli dulkėse. Taip parodysime, kad Šventosios šeimos bazilika yra aukščiausia pasaulio bažnyčia ne tam, kad pirmautų pasaulio reitinguose, bet kad vestų Ispanijoje keliaujančią Dievo tautą, kad kryžius būtų tas žibintas, kuris šviečia laukiant sužadėtinio sugrįžimo.
2: Ketvirtadienį ir penktadienį paskutinės dvi kelionės į Ispaniją dienas Leonas XIV lankosi Kanarų salose. Jose popiežius fiziškai yra daug arčiau Afrikos žemyno, vos už 200 km, nei Pirėnų pusėsalio ir visos Europos. Jos skrydis iš Barcelonos į Gran Canaria kirto dalį šiaurinės Afrikos oro erdvės ties Maroku. Šią progą Leonas XIV pasiuntė sveikinimo telegramą šalies karaliui Mohamedui VI. Tuoj pat po trumpos pasveikinimo ceremonijos Gran Canarijos oro uoste, kur Leoną pasitiko Ispanijos premjeras Pedro Sančesas, popiežius išvyko į pagrindinį salos jūrų uostą Arginegina, vadinamą gėdos uostu dėl koronaviruso pandemijos laikotarpiu liūdnai pagarsėjusios migrantų iš Afrikos blokados, kuomet jūroje įstrigę pabėgėliai ilgą laiką kentėjo nesulaukdami pagalbos. Arginėginas yra pagrindinis Gran Kanarijos jūrų uostas, svarbus žvejybai ir turizmui, bet ir migrantams čia išlaipinami tūkstančiai iš Atlanto maršruto išgelbėjimų migrantų ir atgabenami jūroje žuvusiųjų lavonai. Leonas Arginėgino uoste susitiko su migrantus aptarnaujančių organizacijų atstovais, klausėsi jų ir kelių migrantų liudijimų, vainiko padėjimu pagerbė jūroje žuvusius migrantus, kreipėsi į tautų ir tarptautinės bendruomenės sąžinės, ragindamas dalykiškai spręsti migracijos iššūkius migrantų kilmės kraštuose, tranzitinėse šalyse, priimančiuose Europos kraštuose ir kitur pasaulyje, taip pat į bažnytinių bendruomenių sąžinės.
1: Nos arrodillamos ante el altar para adorar a Cristo presente en la Eucaristía.
2: Mes klaupiamės priešais altorių šlovindami Kristų Eucharistijoje, iš kurios semėmės stiprybės ir pagrindo gyventi meilę, todėl negalime praeiti pro migrantų laivelius ir plaustus, nes visi patarnavimai ir įsipareigojimai kyla iš maldos ir veda atgal ją. Sakė popiežius primindamas gerojo samariečio istoriją. Per susitikimą perskaitytas Evangelijos pasakojimas apie paskutinį teismą, pasak Leono, yra viena iš labiausiai įpareigojančių Evangelijos vietų. Jis pažymėjo, kad nei vienas tikintysis negali lengva būdiškai priimti jame esančio įspėjimo. Šis pasakojimas ištraukia mus kaip stebėtojus iš mūsų komforto zonos, pastato mus priešais atvykusi brolį ar seserį ir klausia, ar atpažinome Kristų išsilaipinusiuose žmonėse. Šiuose pakrantėse Kristaus įsakymas yra itin stiprus ir skausmingas, pridūrė popiežius. jei Jėzus įsakinėja jūrai nusiraminti, bažnyčia negali nekalbėti apie tuos, kurie yra apleidžiami vandenyse. Popiežius prašė spręsti migrantų problemą mažais gestais ir pasitikėti Dievu. Gailestingumas prasideda mažais gestais. Tikslas yra ne viską išspręsti, bet sudėti į Dievo rankas ir būti ten, kur žmonės kenčia. Popiežius Leonas ypač jautriai atsiliepė į liudijimus, nuoširdžiai dėkojo gelbėjimo operacijų dalyviams ir ypatingai akcentavo atjautą moterims migrantėms, tapusioms išnaudojimo aukomis, primindamas Dievo duotą orumą, kurio niekas negali atimti. Migrantai nėra tik skaičiai ar bylos, pažymėjo Leonas, pridurdamas, kad kiekvienas laivas su atvykstančiais migrantais užduoda klausimą.
1: Que mundo hemos construido, si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida.
2: Kokį sukūrėme pasaulyje tiek daug naujo gyvenimo ieškančių brolių ir seserų turi rizikuoti gyvybę. Negalime apsiprasti tik skaičiuoti mirusiosius. Žmogaus orumas neturi paso. Žengdamas per valstybių sienas, jis nepraranda vertės. Šiandien prie šios jūros kiekvienas atvykstantis asmuo klausia, kas liko iš mūsų žmogiškumo. Pasak popiežiaus, anksčiau ir vėliau paaiškės, ar apsaugojome gyvybės, ar pasidavėme abejingumui.
3: Birželio 11-osios popietę Gran Canarijos Las Palmas Šventosios Onos katedroje vyko popiežiaus Leono 14-ojo susitikimas su vyskupijos dvasininkais, vienuoliais, seminaristais ir sielovados darbuotojais.
1: Vengo a estas islas.
3: Atvykstu į šias salas kaip tėvas ir tikėjimo brolis. Su jumis esu krikščionis, jums vyskupas. Susitikimo dalyviams sakė Leonas, primindamas pirmąją savo pontifikato dieną ištartus žodžius, kurių autorius šventasis Augustinas. Popiežius kalbėjo apie šių salų gyventojų privilegiją, ko ne visada matyti jų salas supančia jūra, kuri, kaip sakoma, Kanaruose tarsi taip įsispaudžia salų gyventojų vyzdžiuose, kad jie ją mato visada ir tada, kai toli nuo vandens. Nepriepiamos jūros, kaip ir dangaus vaizdinys puikiai išreiškia begalybės ilgesi mūsų širdyse. Jūros keliais nuolatos kas nors atvyksta arba išvyksta. Tad ji taip pat gali būti atstumo, kelionės, iššūkio, laukimo simbolis. Šventasis tėvas, pacitavęs Šventojo Augustino žodžius apie Jėzaus kryžių, kuris tarsi laivas, leidžiantis mums pasiekti dangiškąją tėvynę, kalbėjo apie du dalykus padedančius kartu, kiekvienam prisidedant gautumis dovanomis statyti bažnyčią, kurti meilės civilizaciją. Pirmoji gairė yra būtent paimti Kristaus kryžių, būti kyrieniečiais, padedantiems įnešti daugybei brolių ir seserų nukryžiuotų gyvenimo dramų. Dėkoju jums už šį dosnų gailestingumą ir meilės darbą, sakė popiežius. Kita gairė – eucharistinis dvasingumas, kurį gerai išreiškia vietinė tradicija per Kristaus žengimo į dangų iškelmę priešai švenčiausiai sakramentą išberti daugybę žiedlapių. Jie simbolizuoja daugybę dvasinių gėrių, kuriuos viešpats išbėrė žengdamas į dangų. Antra vertus, jie simbolizuoja ir visą tai, ką aukojame, patikėme, atiduotame Dievui. Eucharistinis dvasingumas kreipia į bažnytinę bendrystę, kurioje mūsų bendro gyvenimo centre yra viešpats. O konkretus būdas išreikšti bendrystės dvasingumą yra solidarumas su kitais. Drąsinu jūs ir toliau dalyti su visais tą meilę, kurią patys gavote iš viešpaties, sakė Leonas.
1: Querida iglesia que peregrina en Canarias.
3: Mėla Kanarų salų bažnyčia einanti šventųjų pėdomis, daugybės vyro ir moterų, kurie ėjo prieš jūs ir dovanojo savo gyvenimus, vienidamiesi su Kristaus auka ant kryžiaus, drąsinu jūs eiti pirmin, tvirtai jame įsišaknėjus, drąsiai naviguoti šio naujo istorijos laikotarpio vandenyse. Linkėjo popiežius Šventosios Onos katedroje Las Palmose susirinkusiems Kanarų salų kunigams, vienuoliams, sielovados darbuotojams.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
4: Kokių atgarsių pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas sulaukė užsienio spaudoje ir portaluose? Štai Europos viskupų konferencijų tarybos Facebook'o paskyroje buvo skelbiama apie prasidėjusį kongresą, cituojami Vilniaus arkivyskupo ir Europos viskupų konferencijų tarybos pirmininko Gintaro Grušo žodžiai, apmastant kongreso temą – gailestingumo miesto kūrimas. Tikrasis gailestingumo miestas statomas ne iš pastatų, o iš žmonių, kuriuos perkeičia Dievo meilė. The Catholic World Report portale išsamei aprašoma kongreso pradžia, paminint, kad dieviškojo gailestingumo pamaldumo gimtinėje susirinko piligrimai iš daugiau nei 50 šalių, o popiežius Leonas XIV paragino tikinčiuosius gailestingumą laikyti taikos pagrindu. Aprašoma procesija per sužeistą Lietuvos praeitį. Savo pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas piligrimams sakė, kad procesijos maršrutas buvo sąmoningai pasirinktas siekiant eiti per vietas, kurios atspindi ir Lietuvos bažnyčios kančias ir atsparumą, rašė The Catholic World Report. Šeštasis Dievo gailestingumo kongresas vyksta Vilniuje, kur viskas ir prasidėjo, pažymi Ači Stampa, Romoje įsikūrusi katalikiškų naujienų agentūra. Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano pažymi, kad negali būti taikos be gailestingumo. Italų katalikų žinių agentūra SIR detaliau apžvelgia kiekvieną kongreso dieną, paminėdama ir liudijimus iš kitų žemynų. Patirkite dieviškąjį gailestingumą, ragino prancūzų katalikiška radijos stotis RCFFR. Jų paskelbtame straipsnyje daug dėmesio skiriama gailestingojo Jėzaus paveikslo atsiradimo istorijai, gailestingumo žiniai Lietuvos istorinėme ir socialinėme kontekste. Kongresas minimas ne tik katalikiškų žinių portaluose, bet ir viskupijų puslapiuose ar pašvestojo gyvenimo kongregacijų svetainėse, kurių atstovai dalyvauja kongrese – jėzuitų, pranciškonų ar naujosios giesmės bendruomenės iš Portugalijos. Visuotinio patriarcho Baltramijaus dalyvavimas pabrėžia kongreso tarptautinę ir ekumeninę reikšmę, rašoma ortodoksų svetainėje ortodoxy.com, kur galima rasti patriarcho kalbą Vilniuje apie krikščionių dialogo skatinimo svarbą. Įdomu, kad ir kai kurie pasaulietiniai portalai atkreipė dėmesį į kongresą, pažymėdami, kad pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas Vilniuje siūlo kai ką tylesnio ir patvaresnio. Retą apmąstymų žmogiškumo ir vietos susiliejimą, ką reiškia kurti visuomenę, kurią formuoja ne efektyvumas ar konkurencija, o užuojauta, susitaikymas ir atsinaujinimo galimybė, klausiama su katalikų bažnyčia nedaug bendra turinčio žurnalo Luxurious Magazine interneto svetainėje.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, baigėsi popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją ir Kanarų salas. Šioje penktadienio birželio 12-osios programoje apžvelgsime Leono kelionės paskutinių dienų įvykius, šventasis mišes Gran Kanarijos saloje ketvirtadienį ir susitikimus penktadienį Tenerifėje su migrantais, su jų integravimu besirūpinančių institucijų atstovais ir šventasis mišes Tenerifės Santa Cruzo uoste. Laidos pabaigoje popiežiaus žinia kunigams pasaulinės maldos už kunigų šventėjimą dienos proga.
1: Prieš paskutinės popiežiaus kelionės po Ispaniją dienos ketvirtadienio birželio 11-osios programos paskutinis įvykis buvo vakare aukotos mišios Gran Kanarijos salos pagrindinio miesto Las Palmaso futbolo stadione. Buvo švenčiama švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės minimos birželio 12-ąją Eucharistijos liturgiją. Mišios buvo aukojamos už Atlanto vandenyne prie Kanarų salų ir visose pasaulio jūrose žuvusius migrantus.
2: Pidamos al Señor que en este momento estén vivos en nosotros los mismos sentimientos de humanidad, misericordia y compasión.
1: Prašykime Viešpatį, kad mūsų širdys būtų kupinos tų žmogiškumo, gailestingumo ir atjautos jausmų, kuriais liepsnoja išganytojo širdis, kreipiasi popiežius į mišių dalyvius. Dievo meilė yra visų mūsų pašaukimo mylėti pagrindas. Dievas mus myli beribę meilę ir jis nuolat trokšta mūsų gerovės, nori, kad mes pasiektume tobulą laimę, kad surastume tikrąjį gyvenimo kelią, išmoktume naujo buvimo ir bendravimo būdo, kad nauju matu vertintume savo pasirinkimus, kad mūsų gyvenimo stilius būtų atjauta ir bendrystė. Popiežius Leonas ketvirtadienio vakaro mišių homilijoje priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius. Pasak jo, geriausias atsakas į Kristaus širdies meilę yra mūsų meilė broliams ir seserims.
2: Nuestra caridad no debe ser mero asistencialismo, sino integrar a las personas para su plena realización espiritual, intelectual y física.
1: Popiežius pabrėžė, kad meilė, kurią mes esame pašaukti mylėti kitus žmonės, neturi būti vien paprasta labdara ar pagalba, bet turi siekti visapusiškos, dvasinės, intelektinės ir fizinės žmogaus gerovės. Mylėti artimą – tai padėti jam oriai gyventi, kūrybingai įsitraukti į visos bendruomenės gyvenimą. Tik taip mūsų susitikimai, net ir skaudžių bei sunkių patirčių akivaizdoje, bus proga sėti vilties sėklas žmonijos kelyje į geresnę ateitį. Pakartojęs, kad mūsų liudijamos artimo meilės šaltinis yra mylinti Jėzaus širdis, popiežius atkreipė dėmesį į labai svarbų jos bruožą – nuolankumą. Jėzaus širdis yra nuolanki, todėl jos negirdi šio pasaulio galiūnai ir išminčiai. Tai yra tie, kurie mano viską galintys, viską žinantys, kurie mano, kad jiems nereikia nei Dievo, nei kitų žmonių. Jėzus priešingai moko mus, kad norint patirti tikrą gyvenimo džiaugsmą, kuris slypi meilėje, būtina nulipti nuo puikybės piedestalų ir nuolankiai pasitikti kiekvieną žmogų. Baigdamas homiliją, popiežius priminė, kad krikščioniškojoje ikonografijoje švenčiausioji Jėzaus širdis dažnai vaizduojama liepsnojanti ir vainikuota erškėčių vainiku. Šis įvaizdis teskatina mus visada atsiminti, kad esame pašaukti būti gyvas Viešpaties buvimas pasaulyje.
2: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz, para que en el mundo
1: uždegti jo širdies meilės, tapkime jo gailestingumo ir taikos nešėjais, kad pasaulyje liautųsi karai ir aplink mus auktų nauja meilės sutaikyta žmonija, sakė popiežius Leonas.

0: Leonas 14 paskutinę kelionės Ispanijoje dieną Birželio 12-ąją skyrė bažnyčios Tenerifeje bendruomeniai. Atskridęs penktadienio rytą iš Gran Kanarijos, popiežius lankėsi Lagūnos San Kristobalio viskupijoje, kuriai priklauso 4 Kanarų salos – Tenerife, La Palma, La Gomera ir labiausiai nuo žemyno nutolusi El Hierro, garsėjanti kaip pabėgėlių, migrantų iš Afrikos, keliaujančių pavojingojų Kanarų salų maršrutu vartai į Europą. Būtent pabėgėlių tema vyravo 2 iš 3 pagrindinių šios dienos susitikimų su salos gyventojais. Pirma, Leonas 14 lankėsi pagrindinėme saloje pabėgėlių priėmimo centre. Po to susitiko su migrantų integracija besirūpinančių institucijų atstovais. Vidudienį aukojo šventasis mišes. Pagrindinėme migrantų priėmimo centre Laraisės popiežius visų pirma prisiminė šią dieną Katalikų bažnyčios minimą švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmę. Leonas kreipėsi į susitikimo dalyvius prancūzų kalbą.
1: Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, qui exprime pour les chrétiens l'amour miséricordieux et infini de Dieu pour chaque être humain.
0: Pasak popiežiaus, švenčiausioji Jėzaus širdis yra Dievo gailestingosios ir begalinės meilės kiekvienam asmeniui ženklas. Dievo meilė padeda užgydyti širdis ir būti gailestingiems visiems, kurie kenčia, pažymėjo Leonas. Popiežius paminėjo 2 Amerikos evangelizuotojus ir šventuosius iš Tenerifės, brolį Petrą ir Juozapą iš Ankieto, kurie irgi buvo migrantai, iškeliavę į nežinę, tačiau atvėrę naujus misionierystės horizontus. Taip pat mes turime dalytis žmonijos turtais, savo svajonėmis ir kultūromis, tačiau kartu turime atvirai priimti tai, kas suteikiama naujoje gyvenimo vietoje. Leonas ragino šios mainus išgyventi atsakingai dėl ateities kartų, kurioms norime perduoti meilės civilizacijos paveldą gerovės, žmonių migraciją, turi ką svarbaus pasakyti žmogui, nes gali tapti progą tautoms susitikti ir abipusiai praturtėti, pažymėjo popiežius, pacitavęs encikliką Magnifica Humanitas.

0: Viename iš paskutinių susitikimų Kanaruose, vykusiame San Kristobalio mieste Lagūnos Kristaus aikštėje, Leonas XIV susitiko su institucijų, kurios rūpinasi migrantų integracija nariais, taip pat dar kartą kreipėsi į pačius migrantus. Savo kreipėmėsi popiežius, kaip jau ne kartą per visą kelionę pabrėžė. Koks reiklus krikščioniškas žvilgsnis į žmogų, kuris kenčia, vilės ir ieško.
1: Kristo nos confirma que está presente en el hambriento.
0: Kristus sako, kad jis yra kiekviename išalkusiame, ištroškusiame, nuogame, įkalintame, svetimšalyje. Evangelija ugdo gilesnį žvilgsnį į tikrovę. Integracija yra abipusis procesas. Kas atvyksta? Išmoksta gyventi naujoje šalyje. O kas priima? Išmoksta savo namus padaryti erdvesniais, neatsisakydama savo tapatybės ir neuždarydama širdies. Jums, brangus broliai migrantai, tenka kilnus ir būtinas šio kelio etapas. Su pasitikėjimu atsiverti priimančiai bendruomeniai, išmokti jos kalbą, gerbti jos įstatymus, pažinti jos papročius, dalyvauti bendrame gyvenime ir su dėkingumu pasiūlyti savo dovanas, kalbėjo Leonas. Anot jo, kiekviena priimanti visuomenė turi pareigų atvykusių jų atžvilgių, o tas, kuris priimamas, savo ruoštu supranta, jog orumas pripažįstamas kaip teisė sužydi tada, kai virsta atsakomybę ir nuoširdžių norų kurti kartu su kitais. Taip tas, kuris atvyko kaip svetimšalis, gali atkurti ryšius, atgauti pasitikėjimą ir jaustis gyva bendruomenės dalimi. Tai vertinga gailestingumo forma. Katalikams, pakartojo Leonas, integracija neturi būti tik socialinis uždavinys, kad ir koks būtinas. Tie, kurie atvyksta į mūsų parapijas, alksta duonos, stogo virš galvos, kalbos, darbo, apsaugos. Jie turi rasti bendruomenę, kuri savo gyvenimą ir žodžių liudijimais leidžia pažinti Jėzų Kristų, visada gerbdami kiekvieno asmens sąžinę ir laisvę. Evangelizuoti reiškia pagarbiai ir nuolankiai dalytis lobiu, kuriuo remiasi mūsų viltis ir veikla. Priimanti bažnyčia yra ir skelbinti bažnyčia, siūlanti Kristų be primetimo, tuo pat metu priimanti Evangeliją iš pačių vargšų rankų. Ir iš šios aikštės noriu aiškiai kreiptis į tuos, kurie pelnusi iš nevilties, organizuoja mirties kelius, prekiauja žmonėmis, atima dokumentus, išnaudoja darbininkus, grasina moterims, apgaudinėja šeimas, paverčia kitų kančias verslu. Sustokite, atsiverskite. Paskutinis žodis turi būti ne jų, o Kristaus. Žvelkime į viešpatį, kad išmoktume jokiamis žvelgti į brolius. Dar kartą susitikimo dalyvius kvietė šventasis tėvas.
2: Penktadienio vidudienį aukojas šią dieną minimos švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės mišias Tenerifės Santa Cruz uoste, popiežius užbaigė 2 dienų viešnagę Kanarų salose ir visą birželio 6-ąją Madride pradėtą savo apaštališkąjį vizitą Ispanijoje.
3: Me alegra celebrar con ustedes la Eucaristía, dando gracias por la fe y la caridad.
2: Džiaugiuosi, galėdamas su jumis švęsti Eucharistiją, kreipėsi Leonas XIV į Tenerifės salos katalikų bendruomenę. Dėkoju už tikėjimo ir meilės liudijimus, kurių tiek daug mačiau per šią savo viešnagę ir kurie yra tai būdingi jūsų salynui garsėjančiam savo grožiu ir svetingumu. Pasak popiežiaus, Kanarų salas supančios jūros platybė savaime skatina galvoti apie begalybę. Apie begalinį pilnatvės troškimą, gyvenantį kiekvieno žmogaus širdyje, apie džiaugsmus ir viltis, liūdesį ir nerimą. Tačiau iš tikrųjų, sakė popiežius, ne vienas žmogus nėra sala. Tenerifės geografinė padėtis ir pastoraciniai iššūkiai, su kuriais susiduria šioje saloje gyvenanti tikinčiųjų bendruomenė, aiškiai liudija, kad visi žmonės yra gimę tam, kad bendrautų, palaikytų ryšius su kitais, kad jokia kliūtis, atstumas, pavojus ar grėsmė negali atimti žmogaus troškimo veržtis į priekį. Niekas niekada nestovi vietoje. Nesvarbu, ar žmogus visą gyvenimą praleidžia ten, kur gimė, ar keliauja, pats pasirinkęs ar priverstas išvykti. Žmogus visada savo viduje girdi kvietimą išeiti iš savęs ir susitikti su kitu. Toks yra žmogaus širdies slėpinys. Tačiau, pasak popiežiaus, žmogaus polinkis nestovėti vietoje gali tapti ir nevaisingų blaškimusi. Būtent dėl to mums reikia Jėzaus širdies. Ji padeda mums bergždžiai nešvaistyti mums duoto gyvenimo. Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Teigia evangelistas Jonas savo pirmajame laiške.
3: Hay vida cuando se da vida. De otro modo, se gira en el vacío.
2: Tikrasis gyvenimas tai dovanojamas gyvenimas. Kitaip žmogus sukasi ratu, kalbėjo Leonas XIV. Pasak popiežiaus, kalbėdami apie žmogaus gyvenimo prasme, negalime nepaminėti ir svarbiausio su Kanarų salomis susijusio dalyko – turizmo. Labai daug žmonių atvyksta čia praleisti atostogų laiką. Daug žmonių, kurie čia gyvena ir dirba, kasdien bendrauja su svečiais iš daugelio pasaulio šalių. Ko ieško žmogaus širdis? Kaip atsakyti jos troškulį ir nenuvilti? Kaip, ypač tiems, kurie vadovaujasi Evangelija, apsisaugoti, kad visko neužgoštų tik prekyba ir pelnas? Popiežius atkreipė dėmesį į šį penktadienį minimos švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės Evangelijoje girdėtus Jėzaus žodžius. Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Vargstantieji ir mažutėliai Jėzui yra brangesni už išmintinguosius ir gudriuosius. Tai paradoksalus pasirinkimas, tačiau Jėzus ir mus ragina taip rinktis. Tai ir slėpinys, kurį, pasak popiežiaus, galima asmeniškai patirti šiose salose, kurios tapo migracijos kelių kryžkelė ir pirmojo priėmimo vieta broliams ir seserims, kurių kelionė dažnai būna kupina neapsakomų pavojų ir smurto. Matydami jų vargą, mes, krikščionys, negalime negirdėti viešpaties žodžių. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu.
3: Este es el corazón del Evangelio, el corazón de Cristo.
2: Tai Evangelijos širdis. Tai Kristaus širdis.
3: Quien se sumerge en él, ya no vive para sí mismo.
2: Kas prie jos prisiliečia, tas nebegyvena tik sau. Švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės dieną, kasmet nuo 1995-ųjų, minima popiežiaus Jono Pauliaus II įvesta pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Šia proga penktadienį birželio 12-ąją buvo paskelbta popiežiaus Leono 14-ojo žinia visiems kunigams. Brangus broliai kunigai, šią dieną, kai bažnyčia kontempliuoja pervertą savo viešpaties širdį, iš kurios trykšta neišsemiama taikos ir vienybės versmė visai žmonijai, pirmiausia sau pačiam ir jums visiems skiriu žodžius, kuriuos Dievas tarė Izraelio tautai. Būkite šventi, nes aš viešpats jūsų Dievas esu šventas, rašo popiežius. Šis dieviškas įskvietimas aidi nuo amžių, ir šiandien jis galingai suskamba kiekvienam tikinčiajam, o ypač reikliai mums, kunigams. Šventumas nėra viena iš daugelio galimybių ar abstraktus idealas. Jis yra susijęs su pačia kiekvieno žmogaus, trokštančio dalyvauti prisikėlusiojo gyvenime, tapatybę. Dievas kviečia mus dalyvauti jo paties šventume. Kiekvienas kunigas yra žmogiškai ribotas ir netobulas, dažnai paženklintas silpnumo ir nuovargio, kartais žaizdų. Tad kaip vykdyti tokį kilnų pašaukimą? Pasak popiežiaus, atsakymo į šį klausimą reikia ieškoti pervertame viešpaties Jėzaus šone. Brangus kunigai, kasdien atnaujinkime savo štai aš priešais pervertą Kristaus širdį. Visiškai atsiduokite jam, kad galėtumėte mylėti jo tautą, tą pačią meilę, kurią jis ją myli.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, baigėsi popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją ir Kanarų salas. Šioje penktadienio birželio 12-osios programoje apžvelgsime Leono kelionės paskutinių dienų įvykius, šventasis mišes Gran Kanarijos saloje ketvirtadienį ir susitikimus penktadienį Tenerifėje su migrantais, su jų integravimu besirūpinančių institucijų atstovais ir šventasis mišes Tenerifės Santa Cruzo uoste. Laidos pabaigoje popiežiaus žinia kunigams pasaulinės maldos už kunigų šventėjimą dienos proga.
1: Prieš paskutinės popiežiaus kelionės po Ispaniją dienos ketvirtadienio birželio 11-osios programos paskutinis įvykis buvo vakare aukotos mišios Gran Kanarijos salos pagrindinio miesto Las Palmaso futbolo stadione. Buvo švenčiama švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės minimos birželio 12-ąją Eucharistijos liturgiją. Mišios buvo aukojamos už Atlanto vandenyne prie Kanarų salų ir visose pasaulio jūrose žuvusius migrantus.
2: Pidamos al Señor que en este momento estén vivos en nosotros los mismos sentimientos de humanidad, misericordia y compasión.
1: Prašykime Viešpatį, kad mūsų širdys būtų kupinos tų žmogiškumo, gailestingumo ir atjautos jausmų, kuriais liepsnoja išganytojo širdis, kreipiasi popiežius į mišių dalyvius. Dievo meilė yra visų mūsų pašaukimo mylėti pagrindas. Dievas mus myli beribę meilę ir jis nuolat trokšta mūsų gerovės, nori, kad mes pasiektume tobulą laimę, kad surastume tikrąjį gyvenimo kelią, išmoktume naujo buvimo ir bendravimo būdo, kad nauju matu vertintume savo pasirinkimus, kad mūsų gyvenimo stilius būtų atjauta ir bendrystė. Popiežius Leonas ketvirtadienio vakaro mišių homilijoje priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius. Pasak jo, geriausias atsakas į Kristaus širdies meilę yra mūsų meilė broliams ir seserims.
2: Nuestra caridad no debe ser mero asistencialismo, sino integrar a las personas para su plena realización espiritual, intelectual y física.
1: Popiežius pabrėžė, kad meilė, kurią mes esame pašaukti mylėti kitus žmonės, neturi būti vien paprasta labdara ar pagalba, bet turi siekti visapusiškos, dvasinės, intelektinės ir fizinės žmogaus gerovės. Mylėti artimą tai padėti jam oriai gyventi, kūrybingai įsitraukti į visos bendruomenės gyvenimą. Tik taip mūsų susitikimai, net ir skaudžių bei sunkių patirčių akivaizdoje, bus proga sėti vilties sėklas žmonijos kelyje į geresnę ateitį. Pakartojęs, kad mūsų liudijamos artimo meilės šaltinis yra mylinti Jėzaus širdis, popiežius atkreipė dėmesį į labai svarbų jos bruožą – nuolankumą. Jėzaus širdis yra nuolanki, todėl jos negirdi šio pasaulio galiūnai ir išminčiai. Tai yra tie, kurie mano viską galintys, viską žinantys, kurie mano, kad jiems nereikia nei Dievo, nei kitų žmonių. Jėzus priešingai moko mus, kad norint patirti tikrą gyvenimo džiaugsmą, kuris slypi meilėje, būtina nulipti nuo puikybės piedestalų ir nuolankiai pasitikti kiekvieną žmogų. Baigdamas homiliją, popiežius priminė, kad krikščioniškojoje ikonografijoje švenčiausioji Jėzaus širdis dažnai vaizduojama liepsnojanti ir vainikuota erškėčių vainiku. Šis įvaizdis teskatina mus visada atsiminti, kad esame pašaukti būti gyvas Viešpaties buvimas pasaulyje.
2: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz, para que en el mundo
1: uždegti jo širdies meilės, tapkime jo gailestingumo ir taikos nešėjais, kad pasaulyje liautųsi karai ir aplink mus auktų nauja meilės sutaikyta žmonija, sakė popiežius Leonas.

0: Leonas 14 paskutinę kelionės Ispanijoje dieną Birželio 12-ąją skyrė bažnyčios Tenerifeje bendruomeniai. Atskridęs penktadienio rytą iš Gran Kanarijos, popiežius lankėsi Lagūnos San Kristobalio viskupijoje, kuriai priklauso 4 Kanarų salos – Tenerife, La Palma, La Gomera ir labiausiai nuo žemyno nutolusi El Hierro, garsėjanti kaip pabėgėlių, migrantų iš Afrikos, keliaujančių pavojingojų Kanarų salų maršrutu vartai į Europą. Būtent pabėgėlių tema vyravo 2 iš 3 pagrindinių šios dienos susitikimų su salos gyventojais. Pirma, Leonas 14 lankėsi pagrindinėme saloje pabėgėlių priėmimo centre. Po to susitiko su migrantų integracija besirūpinančių institucijų atstovais. Vidudienį aukojo šventasis mišes. Pagrindinėme migrantų priėmimo centre Laraisės popiežius visų pirma prisiminė šią dieną Katalikų bažnyčios minimą švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmę. Leonas kreipėsi į susitikimo dalyvius prancūzų kalbą.
1: Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, qui exprime pour les chrétiens l'amour miséricordieux et infini de Dieu. Pour chaque être humain.
0: Pasak popiežiaus, švenčiausioji Jėzaus širdis yra Dievo gailestingosios ir begalinės meilės kiekvienam asmeniui ženklas. Dievo meilė padeda užgydyti širdis ir būti gailestingiems visiems, kurie kenčia, pažymėjo Leonas. Popiežius paminėjo 2 Amerikos evangelizuotojus ir šventuosius iš Tenerifės – brolį Petrą ir Juozapą iš Ankieto, kurie irgi buvo migrantai, iškeliavę į nežinę, tačiau atvėrę naujus misionierystės horizontus. Taip pat mes turime dalytis žmonijos turtais, savo svajonėmis ir kultūromis, tačiau kartu turime atvirai priimti tai, kas suteikiama naujoje gyvenimo vietoje. Leonas ragino šios mainus išgyventi atsakingai dėl ateities kartų, kuriams norime perduoti meilės civilizacijos paveldą gerovės. Žmonių migracija turi ką svarbaus pasakyti žmogui, nes gali tapti proga tautoms susitikti ir abipusiai praturtėti, pažymėjo popiežius, pacitavęs encikliką Magnifica Humanitas.

0: Viename iš paskutinių susitikimų Kanaruose, vykusiame San Kristobalio mieste Lagūnos Kristaus aikštėje, Leonas XIV susitiko su institucijų, kurios rūpinasi migrantų integracija nariais, taip pat dar kartą kreipėsi į pačius migrantus. Savo kreipėmėsi popiežius, kaip jau ne kartą per visą kelionę pabrėžė. Koks reiklus krikščioniškas žvilgsnis į žmogų, kuris kenčia, vilėsi ir ieško.
1: Kristo nos confirma que está presente en el hambriento.
0: Kristus sako, kad jis yra kiekviename išalkusiame, ištroškusiame, nuogame, įkalintame, svetimšalyje. Evangelija ugdo gilesnį žvilgsnį į tikrovę. Integracija yra abipusis procesas. Kas atvyksta? Išmoksta gyventi naujoje šalyje. O kas priima? Išmoksta savo namus padaryti erdvesniais, neatsisakydama savo tapatybės ir neuždarydama širdies. Jums, brangus broliai migrantai, tenka kilnus ir būtinas šio kelio etapas. Su pasitikėjimu atsiverti priimančiai bendruomeniai, išmokti jos kalbą, gerbti jos įstatymus, pažinti jos papročius, dalyvauti bendrame gyvenime ir su dėkingumu pasiūlyti savo dovanas, kalbėjo Leonas. Anot jo, kiekviena priimanti visuomenė turi pareigų atvykusių jų atžvilgių. O tas, kuris priimamas, savo ruoštu supranta, jog orumas pripažįstamas kaip teisė sužydi tada, kai virsta atsakomybę ir nuoširdžių norų kurti kartu su kitais. Taip tas, kuris atvyko kaip svetimšalis, gali atkurti ryšius, atgauti pasitikėjimą ir jaustis gyva bendruomenės dalimi. Tai vertinga gailestingumo forma. Katalikams, pakartojo Leonas, integracija neturi būti tik socialinis uždavinys, kad ir koks būtinas. Tie, kurie atvyksta į mūsų parapijas, alksta duonos, stogo virš galvos, kalbos, darbo, apsaugos. Jie turi rasti bendruomenę, kuri savo gyvenimo ir žodžių liudijimais leidžia pažinti Jėzų Kristų, visada gerbdami kiekvieno asmens sąžinę ir laisvę. Evangelizuoti reiškia pagarbiai ir nuolankiai dalytis lobiu, kuriuo remiasi mūsų viltis ir veikla. Priimanti bažnyčia yra ir skelbinti bažnyčia, siūlanti Kristų be primetimo, tuo pat metu priimanti evangeliją iš pačių vargšų rankų. Ir iš šios aikštės noriu aiškiai kreiptis į tuos, kurie pelnusi iš nevilties, organizuoja mirties kelius, prekiauja žmonėmis, atima dokumentus, išnaudoja darbininkus, grasina moterims, apgaudinėja šeimas, paverčia kitų kančias verslu. Sustokite, atsiverskite. Paskutinis žodis turi būti ne jų, o Kristaus. Žvelkime į viešpatį, kad išmoktume jokiamis žvelgti į brolius. Dar kartą susitikimo dalyvius kvietė šventasis tėvas.
2: Penktadienio vidudienį aukojas šią dieną minimos švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės mišas Tenerifės Santa Cruz uoste, popiežius užbaigė 2 dienų viešnagę Kanarų salose ir visą birželio 6-ąją Madride pradėtą savo apaštališkąjį vizitą Ispanijoje.
3: Me alegra celebrar con ustedes la Eucaristía, dando gracias por la fe y la caridad.
2: Džiaugiuosi, galėdamas su jumis švęsti Eucharistiją, kreipėsi Leonas XIV į Tenerifės salos katalikų bendruomenę. Dėkoju už tikėjimo ir meilės liudijimus, kurių tiek daug mačiau per šią savo viešnagę ir kurie yra taip būdingi jūsų salynų įgarsėjančiam savo grožiu ir svetingumu. Pasak popiežiaus, Kanarų salas supančios jūros platybė savaime skatina galvoti apie begalybę. Apie begalinį pilnatvės troškimą, gyvenantį kiekvieno žmogaus širdyje, apie džiaugsmus ir viltis, liūdesį ir nerimą. Tačiau iš tikrųjų, sakė popiežius, ne vienas žmogus nėra sala. Tenerifės geografinė padėtis ir pastoraciniai iššūkiai, su kuriais susiduria šioje saloje gyvenanti tikinčiųjų bendruomenė, aiškiai liudija, kad visi žmonės yra gimę tam, kad bendrautų, palaikytų ryšius su kitais, kad jokia kliūtis, atstumas, pavojus ar grėsmė negali atimti iš žmogaus troškimo veržtis į priekį. Niekas niekada nestovi vietoje. Nesvarbu, ar žmogus visą gyvenimą praleidžia ten, kur gimė, ar keliauja, pats pasirinkęs ar priverstas išvykti. žmogus visada savo viduje girdi kvietimą išeiti iš savęs ir susitikti su kitu. Toks yra žmogaus širdies slėpinys. Tačiau, pasak popiežiaus, žmogaus polinkis nestovėti vietoje gali tapti ir nevaisingų blaškimusi. Būtent dėl to mums reikia Jėzaus širdies. Ji padeda mums bergždžiai nešvaistyti mums duoto gyvenimo. Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Teigia evangelistas Jonas savo pirmajame laiške.
3: Hay vida cuando se da vida. De otro modo, se gira en el vacío.
2: Tikrasis gyvenimas tai dovanojamas gyvenimas. Kitaip žmogus sukasi ratu, kalbėjo Leonas XIV. Pasak popiežiaus, kalbėdami apie žmogaus gyvenimo prasme, negalime nepaminėti ir svarbiausio su Kanarų salomis susijusio dalyko – turizmo. Labai daug žmonių atvyksta čia praleisti atostogų laiką. Daug žmonių, kurie čia gyvena ir dirba, kasdien bendrauja su svečiais iš daugelio pasaulio šalių. Ko ieško žmogaus širdis? Kaip atsakyti jos troškulį ir nenuvilti? Kaip ypač tiems, kurie vadovaujasi Evangelija, apsisaugoti, kad visko neužgoštų tik prekyba ir pelnas? Popiežius atkreipė dėmesį į šį penktadienį minimos švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės Evangelijoje girdėtus Jėzaus žodžius. Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Vargstantieji ir mažutėliai

0: Evangelio, el corazón de Cristo.
1: Tai Evangelijos širdis. Tai Kristaus širdis.
0: Quien se sumerge en él ya no vive para sí mismo.
1: Kas prie jos prisiliečia, tas nebegyvena tik sau. Švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės dieną, kasmet nuo 1995-ųjų, minima popiežiaus Jono Pauliaus II įvesta pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Šia proga penktadienį birželio 12-ąją buvo paskelbta popiežiaus Leono 14-ojo žinia visiems kunigams. Brangus broliai kunigai, šią dieną, kai bažnyčia kontempliuoja pervertą savo viešpaties širdį, iš kurios trykšta neišsemiama taikos ir vienybės versmė visai žmonijai, pirmiausia sau pačiam ir jums visiems skiriu žodžius, kuriuos Dievas tarė Izraelio tautai. Būkite šventi, nes aš viešpats jūsų Dievas esu šventas, rašo popiežius. Šis dieviškasis kvietimas aidi nuo amžių, ir šiandien jis galingai suskamba kiekvienam tikinčiajam, o ypač reikliai mums, kunigams. Šventumas nėra viena iš daugelio galimybių ar abstraktus idealas. Jis yra susijęs su pačia kiekvieno žmogaus, trokštančio dalyvauti prisikėlusiojo gyvenime, tapatybę. Dievas kviečia mus dalyvauti jo paties šventume. Kiekvienas kunigas yra žmogiškai ribotas ir netobulas, dažnai paženklintas silpnumo ir nuovargio, kartais žaizdų. Tad kaip vykdyti tokį kilnų pašaukimą? Pasak popiežiaus, atsakymo į šį klausimą reikia ieškoti pervertame viešpaties Jėzaus šone. Brangus kunigai, kasdien atnaujinkime savo štai aš priešais pervertą Kristaus širdį. Visiškai atsiduokite jam, kad galėtumėte mylėti jo tautą tą pačią meilę, kurią jis ją myli.